Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

0: scene Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Po babi sem te ukri.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Zsózzal, Szekim, Sene Budaval,
1: DJ Domácsi, and Shotor, and Odor.
0: In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica.
0: Radio Frajer.
1: Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice. Posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih, kjer bodo danes pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze ter visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Domnevni člani kavaškega klana v Sloveniji so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hododelski združbi. Ljubljansko okrožno sodišče je 14 ljudi obsodilo na skupaj 108 let zapora. Najvišjo kazen so izrekli Klemnu Kadivcu, ki naj bi bil vodja slovenske celice. Če bo sodba pravnomočna, bo v zaporu 15 let. Združba je denar od trgovanja z mamili skušala prikriti tudi s transakcijami v bitcoine. Z začetkom oktobra se začenja tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Evo, frajer in frajerke, ura je nekaj minut čez šesto in kva ne rečemo, ta mal petek je.
5: Ja, pa res. No in zdaj, da vam ga popestrimo, zavrtimo kaj drugega kot samo lušno slovensko glasbo. Slišali bomo Poskočne in Jasmino, zdaj na začetku pa nas bodo pobožali Modrijani z njihovo pa.

0: Prometna informacija.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet pri Postojni v smeri Ljubljane zaradi kosov pneumatike. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenski državni holding in Telekom imata od danes novi vodstvi. Na čelo holdinga prihaja Branko Bračko, ta bo nadomestil Žigo Debeljaka. Vodenje našega največjega telekomunikacijskega operaterja pa prevzema Cvetko Sršen, ta je podjetje že vodil pred leti. Policisti so v torek zvečer v intervenciji v Škofji Loki huje poškodovali moškega, uporabiti so morali strelno orožje, potem ko je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste ter skušal odpeljati reševalno vozilo. V Sloveniji živi vse več starejših od 65 let, več kot 22%, to pa je kar dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Do leta 2100 naj bi se ta delež še povečal na tretjino. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo danes, statistični urad sporoča, da je med starejšimi sicer vse več delovno aktivnih. In še tom, internet uporablja okoli 60% starejših, velika večina tudi pametni telefon, več kot četrtina pa jih pozna orodja umetne inteligence.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
3: Hello, hello, dobro jutro.
2: Ja, 1. oktober je danes in uradno je že neki dni jesen.
3: Ja.
2: Tudi ohladil se je.
3: Ja.
2: Pa še študentje so zakorakali nazaj na fakultete.
3: Ja, Ljubljana in ostala večja mesta so spet polna. Pekarne so pa tudi izropane, ne?
2: Tako, iskreno, ne, če želiš obogateti, moraš sam poleg faksa ali pa srednje šole postaviti eno pekarno. No, jo fajn založit, pa je to tole, pa
3: to
2: si zmagal.
3: Zagarantiran uspeh. No, ni pa to edini čar oktobra, ne? Z oktobrom pride tudi jesensko vreme, ne? To je čas, ko lahko zjutraj oblečeš bundo, pol popoldne kratko majico, pa zvečer spet bundo, pač se sem slačmo poblačmo, ega.
2: Ja, sem res. No, pa še ena zanimivost, ne? Oktober je dobil ime po številki 8.
3: Aha.
2: Latinsko, torej okto pomeni 8, saj je bil oktober v starem rimskem koledarju 8. mesec, kasnej pa sta pred njega prišla januar pa februar, no, ime pa je pač ostalo, je pa zdaj, no, na 10. mestu.
3: No, pa sej, lej, let se mora počas obrniti, še čist mečkam pa bo božič.
2: O, te, ja, ko mi 1. oktober je danes, čak malo, počasi, lej, ne pretiravamo.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: Szekim Sene Budoval, DJ Domači and Shotor and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je na uvozu Žalec oviran promet proti Ljubljani zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pri Postojni v smeri Ljubljane zaradi kosov pneumatike. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljami in Ljubljano. Zastoj še na glavnih cestah med Vode Ljubljana, Mengeš, Trzin ter Velika Pirešica, Arja vas. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za okoli 15 tisoč brucev bodo danes v visokošolskih središčih ob začetku novega študijskega leta pripravili prav posebne dobrodošlice. Na visokošolske zavode je vpisanih okoli 70 tisoč študentov, še okoli 10 tisoč pa na višje strokovne šole. Leto se bo v Sloveniji začelo izvajati nekaj novih študijskih programov, delo pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. V Tennesseeju se je po skusu smrtitve obsojene morilke Kriste Pike ponesrečil. V žilo so ji vbrizgali strupeno snov, a je ta ni ubila. Odpeljali so jo v bolnišnico. Pred 30 leti je Pike umorila svojo sošolko, skupaj s takratnim fantom sta jo pretepla in mučila. Kasneje pa je v zaporu skušala ubiti še sojetnico. Še v Izraelu

0: Hotel, kamor so se domov po incidentu vrnili potniki na letalu Fly Dubai, ki je iz Dubaja letelo v Tel Aviv. Eden od pilotov je namreč na letu zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Poškodovani je s pomočjo potnikov uspel obvladati napadalca in z letalom pristal v Saudski Arabiji. Indijski pilot, ki je preprečil katastrofo kot 11. septembra, je zdaj junak ne le v Izraelu, ampak tudi v domači Indiji.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
6: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
10: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdovih dobim. Prigo-tehnicni.si
11: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Se naše pravljice.
14: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
13: Med nami jo živi.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
16: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke.
18: Dobro jutro.
17: Ja, četrtek je prvi oktober, sem hotel reči september, ja? Pa je en mesec kasneje.
18: Nimamo kaj, gre. Res? Ura je sedma, naša Ivana se še ni zbudila. Nimamo kaj, upam, da ste živi že kaj bolj zbujeni. Če pa še niste, vam pošiljamo Gade in njihovo Ono in pa ansambl Traverza, odkar ne pi.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je oviran promet na uvozu Žalec proti Ljubljani zaradi nesreče. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski autocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljani, med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru pa na dolenski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Grosuplje Ljubljana. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Ljubljano ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Laško Celje, Križ Moste, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Velika Pirešica Arja Vas. Jasno bo z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature danes od 18 do 22, na primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo bo obiskal Stefan Sežuren, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo ter obiskal novomeški Revoz. Tam se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Od začetka leta v tovarni izdelujejo električnega Twinga. Nedavno je stekla tudi proizvodnja električnega malčka Dacia Spring. Sledila pa bo še izdelava tretjega člana družine, modela Pixo znamke Nissan. Premijer Janša je mnoge razburil, potem ko je v državnem zboru pokazal domnevno fotografijo preganjanja kristjanov v Nigeriji. Nekdani britanski marinec je za TV Slovenija dejal, da na fotografiji niso trupla, pač pa živi palestinci, ki so čakali na pomoč. Oktober je mesec požarne varnosti. Gasilska zveza Slovenije letos največ pozornosti namenja zgodnjemu odkrivanju požarov v domačem okolju, s poudarkom na požarnih javljalnikih. Ti lahko pomenijo razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, še posebej pa opozarjajo na nevarnost nočnih požarov.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, Ivana in Tejo so danes z vami in ja, danes je oktober, se pravi prvi oktober, tu smo že povedali. Ne vem pa, če ste vedeli, da je oktober eden izmed sedmih mesecev, ki ima 31 dni.
3: Ja, meseca oktobra v Sloveniji kar 180.647 ljudi praznuje svoj rojstni dan.
2: Vse najboljše.
3: Ja, vse najboljše. Vsaj tako ne piše na Statističnem uradu Republike Slovenije.
2: Se pravi je 180.647, ne, si rekla,
3: ja,
2: ljudi po horoskopu tehnica ali pa škorpion?
3: Opa, Leo, našo astrologinjo.
2: Aha.
3: Ti se pa Teja nekam spoznaš na ta znamenja.
2: Ma tako malo, no, mečkot me zanimajo.
3: No, ajde, kaj praviš za tehnice?
2: U, tehnice so, se pravi, družabne, očarljive, ja, in privlačne. Rade imajo harmonijo, lepoto, dobre odnose.
3: Okay.
2: Doskrat znajo pa videti tudi obe plati zgodbe in zato se tudi težko odločajo. Tehtajo, ne?
3: Tehtajo. Kaj pa za škorpione?
2: Škorpioni so pa pač taki, kako bi rekla, skrivnostni, strastni, zelo strastni in zelo odločni. Drugače pa škorpion načeloma zvest, intuitiven, čustveno intenziven, hkrati zna biti pa zelo trmast in tudi ljubosumen. Ne zaupa pa vsakomor, ampak kaj pa ti enkrat škorpion zaupa, je pa zelo predan, tako bom rekla.
3: Okay. No, če ste tehnica ali pa škorpion, pa vas je Teja vsaj malo dobro opisala, ne?
2: Vsaj malo.
3: Vsaj malo. Dejte nam napisati na naš Instagram Radio Frajer, da vidim jaz, ali ona res ovlada, ali me tukaj sam nekaj mal heca. Kaj pa si ti, Teja, po horoskopu?
2: Jaz sem pa strelka. Pa ti?
3: Jaz pa kozoroginja.
2: Opa.

0: sam ja.
1: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi

0: Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljami in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj na Ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, na glavni cesti Slivnica Hoče Gneča pa Križ Moste med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Ljubljana Trzin. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Prevladovalo bo jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice, posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih danes, kjer bodo pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na območju Mežice je včeraj popoldne avto trčil v kolesarja in ga huje poškodoval. Voznik in sopotnik sta po dejanju zapustila avto in peš pobegnila, ne da bi kolesarju pomagala. Policija ju intenzivno išče. Z začetkom oktobra se začenja mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
8: Hofmann stroj je med lepo.
9: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro na Radio Frajer.
5: Dobro jutro.
4: Evo, ura je nek minut čez osmo, mi smo se že do dobro zbudile, upamo, da ste se tudi vi, drugaci pa le prvo šte kašen kofe.
5: Tako, no, če pa vas kofe ne zbudi, pa upam, da vas bo tale lušna glasba in zdaj le bomo slišali eno, v kateri sem tudi jaz v videospotu.
4: Opa,
5: ja.
4: Škoda, da se videospot ne da predvajati, ampak sem glasba.
5: Je pa definitivno taka energična in mislim, da vas bo zbudila.

0: prometna informacija.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti med Grosupljami in Ljubljano, na Gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoje na Ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, na glavni cesti Slivnica Hoče Gneča pa Križ Moste med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Ljubljana Trzin. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Logacem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Prevladovalo bo jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenski državni holding in Telekom imata od danes novi vodstvi. Na čelo holdinga prihaja Branko Bračko, ta bo nadomestil Žigo Debeljaka. Vodenje našega največjega telekomunikacijskega operaterja pa prevzema Cvetko Sršen, ta je podjetje že vodil pred leti. Policisti so v torek zvečer v intervenciji v Škofji Loki huje poškodovali moškega, uporabiti so morali strelno orožje, potem ko je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste ter skušal odpeljati reševalno vozilo. V Sloveniji živi vse več starejših od 65 let, več kot 22%, to pa je kar dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Do leta 2100 naj bi se ta delež še povečal na tretjino. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo danes, statistični urad sporoča, da je med starejšimi sicer vse več delovno aktivnih. In še tom, internet uporablja okoli 60% starejših, velika večina tudi pametni telefon, več kot četrtina pa jih pozna orodja umetne inteligence.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Hej.
2: Ja, dragi frajer in pa frajerke, četrtek je 1. oktober in ne vem, če ste prejšnji vikend nekaj spremljali naš Instagram profil. Mislim, bolj za vas, da ga, zato ker imamo en kup nagradnih iger, ki so res frajerske.
3: Ja, no, in med poletjem smo imeli eno hudo nagradno igro v sodelovanju s Let Boxom. No, in ker smo enemu srečnežu podarili polet z balonom na vrot zara.
2: Ja, res je. In v nagradni igri vas je sodelovalo ogromno, kar 249, no, toliko vas je tudi komentiral našo Instagram objavo in izmed vseh smo izžrebali gospo Natašo, katero smo popeljali na najbolj noro izkušnjo.
3: Ja.
2: Teja, tudi ti si bila z njo, a ne?
3: Ja.
2: Povej nam malo, kje sta vidve leteli, kako visoko in kak je bilo?
3: Ej, leteli smo nad Ptujem, tudi ona prihaja z Ptuja, moram reči, bilo zelo, zelo lepo. Leteli smo približno 300-400 metrov nad tlemi. Zjutraj, tu je tuk lep, jaz sem se kar mečken zaljubila v ta kraj.
2: Torej taka panoramska vožnja.
3: Ne grem dostkrat v Ptuj, ampak zdaj sem si pa prav zadala plan, da grem večkrat v ne konce in moram reči, da bo prečudovito in prečudovita izkušnja, tako da z veseljem bi še kdaj ponovila.
2: Kuk lepo. V glavnem, takšna in drugačna darila, a ne, se skrivajo v teh darilnih paketih Selectbox, tako da se vam splača jih mal počekirati.
3: Sigurno.
2: Najbolj pa se vam splača definitivno spremljati naša družabna mrežja, zato ker se vidite, skozi se nekaj dogaja, skozi nekaj podarjamo.
3: Res.
2: In lej, nikoli ne veš, mogoče boš pa naslednjič že prav ti letel na

Ok, študenti, fakt se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

Ez a Szekim Sene Budaval, DJ Domaci, and Shotot, and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson.

0: Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča še na cesti Slivnica Hoče, Vodice Moste, Medvode Ljubljana ter Trzin Ljubljana. Jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za okoli 15 tisoč brucev bodo danes v visokošolskih središčih ob začetku novega študijskega leta pripravili prav posebne dobrodošlice. Premijer Janez Janša v poslanici poudarja, da je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu sposobnost učenja, prilagajanja in ustvarjanja novih rešitev prednost, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Dodaja, da bo veliko mladih študijsko leto izkoristilo za prakso in študij v tujini, pri tem pa naj ne pozabijo, odkot prihajajo, saj Slovenija njihova domovina, opominja Janša. V Tennesseeju se je po skusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike ponesrečil. V žilo so ji vbrizgali strupeno snov, a je ta ni ubila. Odpeljali so jo v bolnišnico. Pred 30 leti je Pike umorila svojo sošolko, skupaj s takratnim fantom sta jo pretepla in mučila. Kasneje pa je v zaporu skušala ubiti še sojetnico. Še v Izrael, kamor so se domov po incidentu vrnili potniki na letalu Fly Dubai, ki je iz Dubaja letelo v Tel Aviv. Eden od pilotov je namreč na letu zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Poškodovani je s pomočjo potnikov uspel obvladati napadalca ter pristal v Saudski Arabiji. Indijski pilot, ki je preprečil katastrofo, je zdaj junak, ne le v Izraelu, ampak tudi v domači Indiji.
1: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Najbolj življenje

0: BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dober dan.
9: Hello, hello.
8: Na Frajerju ste v družbi Ivana in Teje.
9: Ja, in pa tudi v družbi ansambla Šepet in ansambla Stil. Kako bi ti povedala, nam bodo zapeli Šepetovci, predtem pa nas bodo pobožali Stilovci, sprosim.

0: za enkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žural!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, predmeti na vozišču ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici na izvozu po dotiki smeri Koses, pa na obalni cesti Koper Škofije med priključkoma Koper Center Slavček in Bertoki proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Danes bo sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem se bo ogrela do 25.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reformen, zagotavlja pa denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi, je dejal Janša. V ameriški državi Tennessee pa so po ponesrečenem poskusu usmrtitve 50-letne Kristi Gayle Pike začasno ustavili vse izvršitve smrtnih kazni. Obsojenka je namreč preživela kar dva odmerka smrtonosne injekcije in po začetku postopka dihala še skoraj eno uro. Nato so jo odpeljali v bolnišnico. Odvetniki obsojene zdaj zahtevajo trajno prepoved ponovnega poskusa usmrtitve. Pike je bila leta 1995, ko je brutalno umorila sošolko, za kar je bila obsojena na smrt stara 18 let. Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da se je poslovil ris Lux. Samec, ki je pri njih živel več kot desetletje, je bil poznan predvsem po svoji radovednosti, dočakal pa je 19 let.
5: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
7: Angleščina, francoščina... pet?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živi.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Večja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
12: Vstopnice, Petrol in Entrio.
11: Oktoberfešta Juršinci.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
17: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
16: Internorm, evropska številka 1 za okna.
18: Up. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
19: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Dobar dan.
21: Dobar dan.
20: Evo, na Radio Frajer ste ura nek minut čez deseto, ste v družbi Lucy in ne Lucy. Meni je možgan, odpovedal. V družbi Ivane in Teje, jaz upam, da bo večina tudi v družbi kakšne dobre malce.
21: Točno tako sem hotla tudi jaz reči. No, če pa še ne boste kmali jedli, pa dejte se posladkat ali pa

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Zsózzal, Szekim, Sene, Budaval, DJ Domácsi, and Shotor, and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tudi na obalni cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper Center, Slavček in Bertoki proti Ljubljani, ovira še na obalni cesti Škofije-Koper, na uvozu Škofije proti Italiji, tudi tam previdno. Zastoj je na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, zastoj še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Danes bo sončno s temperaturami od 18 do 23, na Primorskem se bo ogrela do 25.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna. Del predloga rebalansa primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda, pravi finančni minister Andrej Šircelj in poudarja.
5: Prvič, načrtovani primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. Drugič, s tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij. In tretjič, gospodarstvo je močnejše, kot smo pričakovali.
3: Še vedno močno odmeva drama na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu, ko je na letalo 174 potniki, ko pilot z nožem napadel in hudo ranil glavnega pilota, indijskega državljana. Letalo je začelo strmo padati, kljub poškodbam pa je kapitanu uspelo odpreti vrata pilotske kabine. Nekaj potnikov in članov posadke je napadalca na to obvladalo. Med potniki sta bila tudi dva druga pilota Fly Dubai, ki sta pomagala prevzeti nadzor nad letalom, to je na to varno pristalo v Saudski Arabiji. Kapitana, ki se ranjen zdravi v bolnišnici, so razglasili za junaka. Obrambni minister Izraela pa je dogodek označil za poskus džihadističnega terorističnega napada. V portugalski nogometni reprezentanci pa je počilo. Cristiano Ronaldo je pred današnjo tekmo z Dansko zapustil ekipo in zasebnim letalom odletel v Madrid. Njegov odhod je povezan z napetostmi okoli novega selektorja. Ta je včeraj dejal, da Ronaldo proti Danski ne bo začel v prvi postavi.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
8: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
9: Špan Festival mobilnosti.
10: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
9: Špan Festival mobilnosti.
10: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
9: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
10: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
12: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
11: Internorm, evropska številka 1 za okna.
13: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
14: Predsednik. Ne, poslanci itak.
15: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
16: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo.

0: kratko, veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

trikrat neizdama. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici, promet je oviran iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Bodite previdni. Ovira še na dolenski avtocesti, zaprt je počasni pas med Višnjo

0: oblačnostjo, temperature bodo podobne današnjim.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začelo se je novo študijsko leto, za bruce so v univerzitetnih središčih pripravili posebne dobrodošlice. V središču Ljubljane na Kongresnem trgu se bo ob 16. začela tradicionalna prireditev Pozdrav brucem. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje prejšnje vlade.
2: Je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
0: Janša pravi, da rebalans zagotavlja denar za obveznosti države, javne storitve in za naložbe. V ameriški zvezni državi Tennessee pa je spodletela usmrtitev 50-letne Kristi Paj, obsojene na smrt, ker je leta 1995 brutalno umorila sošolko. Po dveh odmerkih smrtonosnega zdravila je 50-letnica včeraj ostala živa, nato so jo odpeljali v bolnišnico. Oblasti so odredile preiskavo ter začasno ustavile druge načrtovane usmrtitve. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Ljudje jo pohvalijo kot eno najlepših kolesarskih poti v tem delu Evrope, so se pa pokazali tudi nekateri izzivi.
3: Največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti. Nekateri pa mislijo, da so Rogliči in pa Pogačari in vozijo z nenormalnimi hitrostmi po sami Bohinjski Beli.
0: Tako blejski župan Anton Mežan.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Span Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Span Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Span Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Span Centru mobilnosti Brezovica.
8: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
9: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
10: Ne vem, za vsako državo ena.
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
11: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
12: Naj ti gre delo lažje od rok.
13: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in karkoli počneš.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo po večini jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj na Primorskem. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo podobne današnjim.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni. Združeni arabske emirati pa so odredili preiskavo incidenta na letalu

0: je vrata pilotske kabine, kar je nekaterim potnikom ter osebju omogočilo, da so napadalca obvladali, so razglasili za junaka. Ameriški tehnološki velikan Google pa se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Model Gemini 4 Argon bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti zlorabe hekerjev.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunja.

0: Stepnice, Petrol in Entria,
1: Oktoberfest Jurșinci.
0: Najbo življenje zabavno. Obišči UP.
2: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
3: Hofman stroj je med lepo.
4: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
5: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
7: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
8: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
9: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
10: Naj ti gre delo lažje od rok.
11: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

0: je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj zamude do 20 minut. Zastoj je tudi med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo po večini jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj na Primorskem. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo podobne današnjim.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V državnem zboru se danes krešajo mnenja o predlaganem rebalansu letošnjega proračuna. V koaliciji trdijo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstvo in pokojnine na drugi strani.
5: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primanjkljaj kot lani.
4: Pravi Klemen Boštjančič, Svoboda. UKC Ljubljana pa začenjajo z izvajanjem prvega programa specializacije na področju zdravstvene nege v Sloveniji z področja ran, stom in kontinence, v katero je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov. Specializacija bo omogočila bolj kakovostno obravnavanje

0: razlaga Maja Klančnik Gruden. Za poletje 2029 se napoveduje celovečerni film iz sveta Igre prestolov, ene najuspešnejših serij zadnjih let. Podrobnosti o igralski zasedbi ali začetku snemanja zaenkrat niso znane, režijo pa bo prevzel britanski režiser Owen Harris.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Poznanje, Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
5: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ja, to je Radio Frajer. No, zdaj v popoldanski družbi pa sva z vami Lucy in Teja.
14: Hello, hello.
13: Ja, naša Ivana si je vzela mečkem frej popoldne, ampak ne zato ne ji bo.
14: Tako, ne ima ta cajt zase. Kakorkoli že, zdaj pa gremo naprej s pesmimi, ki so namenjene mamam, tako ali drugače. Poskočni mama neki ima, no ta prva bo pa mečkem bolj nežna. Ljubezen mamina, ansambl Tomaža Rota in Nika Svetlana.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello!
2: Hey.
1: Evo, v družbi Lucy in Teste in dragi študentje, upam, da ste lepo preživeli prvi študijski dan nazaj na fakultetah.
2: Če so sploh že konec.
1: Ja, pa valjda, da so, men da niso že prvi študijski dan do večera na faksu.
2: Ja, upam, da ne, mislim, ne, le eni profesori so posebni, ne. Kakorkoli, letos je bil med bodočimi študenti en najbolj zaželenih študijskih smeri medicina, ja. Ker se je za 240 prostih mest prijavilo kar 467 kandidatov.
1: Mašina!
2: Ja.
1: 467 kandidatov, ki bi prostovoljno predelali vso literaturo, pa usposabljanje, pa to ma mislim kapo dal vsa čast.
2: Ja, hvala Bogu, lej, tudi tako pridne rabimo. Mi dve teja nisva za to, ne?
1: Ne, definitivno ne, sem pa vesela, da jih je toliko, pač, da jih zanima ta smer. Drugač pa, mi da bova ostale, ker pridne na radiju in vam vrtele sama slovensko glasbo.
2: Tako je.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Precej jasno bo na Primorskem opihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Petrol ima za letošnjo kurilno sezono zagotovljene zadostne količine plina in goriv ter ne pričakuje večjih podražitev plina. Za prihodnje leto imajo zakupljenih 95% potreb. Uporabnikom svetujejo energetsko učinkovitost, več samooskrbe z energijo in pravočasne nakupe energentov. Pri gorivih pa zaradi zmanjšanja rafinerijskih zmogljivosti in ruskega izvoza zaznavajo predvsem pritiske na ceno dizla. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo, ne čakajmo, da zob zaboli. Norveški nogometni zvezdnik Haaland toži norveško letalsko družbo zaradi domnevne nezakonite uporabe njegove podobe in zaščitnih znakov v promociji. Spor se nanaša na objavo z njegovo podobo na družbenih omrežjih, ki jo je družba kasneje umaknila. Obravnava primera na sodišču je predvidena 9. oktobra.
5: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.

0: Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
2: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje druge tudi?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
4: Vstopnice, Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Hello, hello na Radio Frajer.
7: Hey.
6: Evo, v družbi Lucy in Teje ste na tole popovdne, ura pa je nekaj minut čez tretjo.
7: Zuni si je sonce in mi vam ne bomo lagali, lagali vam bodo Modrijani s pesmijo Lagal si bom. Prihajajo pa tudi mladi korenjaki, hladna kot špricer in Teja zdaj ni mogla ostati hladna kot špricer, ker se mi je zataknila.
6: Ne, ampak bo pa pasal eden
7: si mogla na tole sonce. To.
6: Ja, mogla.
7: Veš kva? Mal se zmotimo, nismo popovni, nimaš kaj, je pa popoven dan danes, tako da uživite. Spet sem se taja zmotila, že me...
6: Kdor dela

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ja, Lucy in Tejo smo v vaši družbi in ej, Oktoberfest je tukaj, ampak mi smo ga že mal popraznovali septembra.
2: Ja, res je, začel se je s tretjo soboto v mesecu v septembru, ko smo bile na Oktoberfestu v Franciju. In če ste slučajno zamudili tisto praznovanje, imate dost blizu Ljubljane oziroma Vodicah na Gorenjskem še en fest. Presta fest.
1: Ja, gre za tretji lokalni festival, nekakšen tako domač Oktoberfest, kjer združujejo vodiške preste, družine jagodic z veselim bavarskim vzdušjem. Naprimer, pride tudi godba vodice, hrane bodo, z glasbe in pa plese.
2: Vsega. Poteka bo pa že to soboto, torej 3. oktobra od 18. ure dalje v dvorani kulturnega doma Vodice.
1: Evo, če imate kakšne leder, hoze ali pa dirndl, ali pa pač sam navadno upravo, greste lahko malo pogledat, pa seveda kaj dobrega pojest, pa eno presto. Rukant.
2: Ja, lahko prijete pa tudi sem pita, ne? Je le presta

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Celožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Inštitut 8. marec pred referendum 11. oktobra opozarjajo na težave predvsem pri dveh referendumi, ki po njihovem mnenju otežujejo uresničevanje volilne pravice. Težave naj bi se pojavljale pri spletnem zbiranju podpisov, prijavi glasovanja iz tujine ter predvsem pri določanju lokacij volišč za predčasno glasovanje. Kritični so tudi do Državne volilne komisije, ki je letos uvedla več različnih načinov določanja volišč. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora Dinu Muzaferoviću Cezarju, ki je obtožen organizacije in naročila umora Sadka Zovka, ki je zaradi strelnih ran umrl na Brdu v Ljubljani pred dvema letoma. Tožilstvo meni, da kljub izločitvi dela dokazov ostaja dovolj dokazov za utemeljen sum. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 98, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev. Dres iz časa pred Chicago Bulls je tako postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan s košarkarjem.
7: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
9: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
8: Internorm, evropska številka 1 za okna.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angleščina, francoščina, pet.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Radio Frajer poslušate na tole četrtkovo popoldne, pa sva z vami Lucy in Teja.
6: Ja, in četrtek je ta mal petek, tako da lahko že skoraj rečemo, mi smo za žur, ne?
5: Mi smo za žur.
6: Koliko pravijo ansambl.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajeri in frajerke.
2: Hey.
1: Vi ste na Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Res je.
1: No, Teja in Ivana pa sta vam družbo delale to dopoldne in sta se pogovarjale o oktobru. Zdaj pa mene nekaj zanima, Teja, ne?
2: Povej.
1: Kdaj je tep normalno, da pa se začnemo pogovarjati o decembru in decembrskih okraskih in tej? In
2: mislim,
1: tem stvarim.
2: Kaj je realno, pa kaj je men? Normalno sta dve različne stvari, a ne?
1: Kaj men
2: je zdaj še čist prezgodaj, Lucija, če smo čist iskreni.
1: Ej, fora je o tem, da sem še zadnjič v tedi, a ne?
2: Ja.
1: Mene fršlok.
2: A je, ne?
1: Presežam, poleg okraskov, ki so za Halloween, ki se rečem, ok, ajde, še en mesec, ja, ampak ne jim bo, imajo že skor polne stalaže božičnih stvari. Halo, začetek, prvi oktober je do... Oktober je danes prvi freaking oktober. Halo?
2: Ja, ne, meni se zdi to čist prezgodaj. Ne bomo se še pogovarjali o teh božičnih okraskih.
1: Meni še sprešali niso vina do konca, stari.
2: A ne?
1: Mislim, grozdja.
2: Ja, točno to. Ampak edina stvar, o kateri se lahko že zdaj pogovarjamo, so mogoče darila, pa čist nič druzga.
1: Ok, ja, mogoče imaš prav, ja.
2: Ne, si to govorim sem zaradi tega, ker v decembra rojstni dan pa že zdaj dajem namige, veš kva brada, ampak...
1: Prva stvar, ne mi da darilo za Božič, pa darilo za rojstni dan naenkrat, dajte mi dva darila.
2: Jaz ga imam namig klauža.
1: O, pogarevca!
2: Mene življenje že cel življenje me tepe.
1: Bom preskrbela, da dobiš dva darila, enega od Miklauža pa enega.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prideteljstvu.

Kenza Osekim, Shana Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Fryer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, med razcepoma Kozarja in Malence proti Malencem, na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgostila. Temperature zjutraj se bodo gibale od 3 do 8, na Primorskem okoli 10.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Sejourné, je ob obisku novomeškega Revoza poudaril, da mora Evropa ohraniti avtomobilsko proizvodnjo, delovna mesta in konkurenčnost, sicer se bo del proizvodnje preselil na Kitajsko. V zadnjem letu so zaposlili 700 ljudi, do konca leta nameravajo zaposliti še 300 novih.
6: Do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
5: Tako direktor podjetja Jože Bele. Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Pristojni so poudarili tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Kaj pa je dodala Štefanija Novak z Ministrstva za okolje in prostor?
7: Zavedati se moramo, da s pravilnim kurjenjem najprej prihranimo denar, potem smo odgovorni za svoje zdravje in za zdravje ljudi okoli nas. Nadalje varujemo okolje in kakovost bivanja v svoji sosedski, ker je manj dima in neprijetnih vonjav.
5: Tako Novak. Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč. Za vozovnice se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober.
8: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
9: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
12: Blagovna znamka trgovine Jana.
13: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
14: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
15: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
16: Špan Festival mobilnosti.
17: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
16: Špan Festival mobilnosti.
17: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
16: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
17: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
18: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
19: Predsednik. Ne, poslanci itak.
20: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
21: Hello, hello na Radio Frajer.
22: Hej.
21: Evo, v družbi Lucy... Lucy in Tej.
22: A nisi vedela svojega imena, ali kaj?
21: Ma nek sem se zakvačkala. Nimam, okej, okay, ura gre že prot konc. trenutku, oh my god, ja, kako slabo.
0: Dej počakaj, prihaja ansambl Vrabci, Izpolnjeno srce, prihajajo pa tudi ansambl Smeh, ki že nekaj časa ni na slovenski glasbeni sceni, ampak njihova glasba še vedno ostaja. No, ostaja pa tudi komad Zame ustvarjena. Pejmo, dejmo to, ja, tipa, pet pen kofe.

0: Jesi, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in vse najboljše tistim, ki danes praznujete rojstni dan. Če zdrave, veselje, ljubezni, uspeha in kakorkoli.
2: Točno to. No, zaradi tega, ker 1. oktober je tak ekstra datum za rojstni dan, ne?
1: Ja.
2: Ne predstavljaj si, da ima svoj rojstni dan na prvi dan faksa.
1: No, dan se je to zagotovo nekomu zgodilo, ne?
2: Sigurno.
1: Danes 1. oktobra praznuje kar 6642 prebivalcev Slovenije.
2: Mašina. No in po podatkih Sursa je 1. oktober drugi najpogostejši datum rojstva, takoj za 1. januarjem.
1: No, na 1. oktobra je svoj rojstni dan praznoval tudi Franc Koren, slovenski pevec in dolgoletni član ansambla Bratov Osenik.
2: Ja, rodil se je 1. oktobra 1913 na Jesenicah in je bil več kot 20 let povezan z Avseniki.
1: No evo, še ena oktobrska legenda, tako kot vsi tisti, ki danes praznujete. Ej, zdaj pa mislim, da najbolj, da zavrtimo eno ta pravo, ta staro. Od Avsenikov, kaj praviš večer na Robleku, bo v redu?
2: Ja, pa dejmo, v redu.
1: En tak večni frajer, a?
2: Tako.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestih Izola Strunjan v obe smeri med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgustila. Jutri bo pa dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Prihodki bodo znašali 16,5 milijarde, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Proračunski primankljaj pa bo predvidoma 2,2 milijarde evrov. Po mnenju koalicije je ta izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev. Opozicija pa mu očita, da ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vlada je z uredbama spremenila delovni in poslovni čas upravnih enot. Ob torkih in sreda bodo vse upravne enote ponovno poslovale od 8 do 18.30 ure, medtem ko se urnik v ponedeljkih in petkih ne spreminja. Svetovno znan in priljubljen jekleni vlak smrti x2 v zabaviščnem parku Six Flags Magic Mountain v ameriški zvezni državi Kalifornija so v torek dokončno zaprli, potem ko se je več 10 ljudi pritožilo, da so med vožnjo utrpeli resne možganske poškodbe.
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Hofmann stroj je med lepo.
7: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
8: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, ansambl Stil, Ines Airbus in ansambl Odlom.
9: Vstopnice, Petrol in Entrio.
8: Oktoberfešta Juršinci.
10: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
12: Španj festival mobilnosti.
13: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
12: Španj festival mobilnosti.
13: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
12: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
13: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
14: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
15: Dobar dan, frajerke in frajeri.
16: Hello, hello.
15: Evo, ura je nekaj minut čez 6, vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
16: No, v družbi pa so tudi stilovci, ona dobro vleče in pa izbira ansambl Vse bi dal. Uživajte.

0: Odec se gocel ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni

Okej, študenti, fakt se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vsakim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Petek bo dokaj sončen s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 22, na Primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor je potrdil zakon o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027. Povprečnina za občine se leto zvišuje za 10 evrov na 845 evrov, občine pa bodo razliko prejele najpozneje do 11. novembra. Zakon omogoča tudi uporabo 176 milijonov evrov iz rezervnega demografskega sklada za pokojnine ter zmanjšuje financiranje zavoda za zdravstveno zavarovanje z 520 na 420 milijonov evrov. Koalicija ukrepe zagovarja kot način zagotavljanja stabilnosti javnih financ. Dobavitelji plina zagotavljajo, da je oskrba z njim za letošnjo zimo zagotovljena in da se cene za gospodinstva ne bodo drastično zvišale, temveč naj bi šlo za podražitev za nekaj evrov na položnico. Vlada bo z dobavitelji razmere ponovno preverila okoli 10. oktobra. Univerza v Buenos Airesu bo Messiju podelila častni doktorat za njegove športne dosežke, vztrajnost, skromnost in odnos do argentinske reprezentance. Odlikovanje bo prejel 7. oktobra pred svojo poslovilno reprezentančno tekmo. Messi je Argentino popeljal do več velikih naslovov, poslovilna tekma pa je bila razprodana v manj kot 2 urah.
0: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš frajersko popoldne.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: stici.
1: Haide.
0: Pașastici-ne. Ei starine se kirai se.
2: En radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.

0: zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Szekim se ne budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.